0: Vagos Rádio Jeváš Pum Tomoyak.
1: Oh yeah! Napoli Mađo.
2: Rádio Vagos.
1: Rádio Vagos.
3: Slušate dječji program Radija Vogošća.
1: Slušaj,

Nastoje između koševa u srcu grada. Prvi ples gitare na struju i rock'n'roll. Super rifle, duga kosa i rock parada. Stotine hiljada glasova njegov je hor.